0: O se amrantia to me to mrika bre. Na nkwankwan so she ase. Na so na wadra urade no de onya ahoden fofo.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oma akoma eto yem. Mon perade ni ni to me atri kwan. Brother, anadri perade ni ni to me atri kwayo.
1: Amen.
0: Sister perade ni na atri kwan ni ni to me ade yo atri kwan. Na wo shesha. Wase, na mon shesha na ni muda.
2: Amen.
0: Mon shesha rade ni muda.
1: Amen.
0: Mon kai na won wade a waye. Na ho jiri de. Ani na ne, na no atemusam no. Awurade ahojiri de bi nepo.
2: Hey,
0: mama. Step to where yira, aki anti wiase o.
2: Mama.
0: She said ye nsuo nketu atimi yire. She ye nsu wansu aka kra twa ye wati ai. Ano de awurade wa mo mutumi o. Utimi yiri. Na sensuo nyina kra ye so mo yira mo kobopum
2: sa.
0: Enti nsuo na na na sensuo toke se. Ana yi frata tata tata. Achele na wachi na wachi mienu. Ebi kwa bena enenu mune nsiano, ube kwenye ni ho. Ensio wedi kwa mawei, na wedi ya kwa mawei, na wedi ya kwa mawei. Na umu nina asa adani ya kogupu, ensio punyi. Kwa kwenye ante chise, angwamwadia ya nise, nyankupo, otisapu. Senye watie biya he, ufani kasiha, nesonte. Ufani kutuwa, nesonte. Bibia ni wa eboni shake.
2: Debi.
0: Ah, onda fana jidre radi ya mwa mwadi ya mwati.
2: Amen.
0: Mese bra ya besole radi jidre na mwa mwadi ya
1: mwati. Amen.
0: Mese anajidre radi ya mwa mwadi ya
1: mwati. Amen.
0: Wase mu na kuwa Abraham asefuo. Kristo Yesu asefuo. Oh, anope wasi yenyi na ye.
1: Amen.
0: Ha ame pa.
1: Amen.
0: Onuni ya radi yenya nkopo. Na te mwa wa asasi nyina aso.
2: Amen.
0: Okay na pamu ediko sida.
2: Amen.
0: Ah, sendo nyame mka na pama. Sister, nyame okay wa uso rie tu miyo.
2: Sa?
0: Anadri na meka misi wa uso rie no. Eya abwadi ya fofro. Eya adibo fofra.
2: Sa?
0: Osuru suru nyankopo oboye.
2: Sa,
0: wasi seye, misi onyani Yesu Kristo esete example. Ewa diyo onyanku ponsi seya, odibe wiasi. Nemo wamasa asia ngoso.
2: Debi.
0: Ona onyani Lazarus no. Enwani suatia mu Lazarus ufribra. Eni pejle itina ho, obi anyese ufuo. Asa asia mpapai.
2: Debi yo.
0: Ebo empre.
1: Debi yo.
0: Obo fwa me pre buo. Eye, nini etu mi, ene fre Lazarus, ene bae. But Yesu Christo, sorry and
2: more. Amen.
0: As minu yanu mnensi sa womu.
1: Amen.
0: Asasi wusu yo. Womu asoja fwana, omusu omu kwewe Yesu no. Ewe ase no ma yese wufu. Na ase sane sumatu womu. Enti no ma yese wufu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Odo fo e wo sobre to me no Lazarus de opie ba ye no na ne ye de kosie no na tetre no. Enti Yesu na ka te samun sane
2: no.
0: Ba ye Yesu de ne wo sobre to me no. O so no na wa sesa.
1: Amen.
0: Odo so odi prani kro. Ana kwa adamnam. According to Bible comment, was in any crab boy. Nim kwam sa Isaiah num sen was in an animal to send anybody
2: yet.
0: Who would nip a bite? Epona deja. What ya deja nana call yes? Anti Bible say, Abratequa Joseph, Joseph of Arimatia, our quasra namunucrano, or the Nurana Tetreno. As Yesu pie babe who Mary no na wasani mo nyama ta Mary ehu no Mary ehu se Yesu die
1: amen
0: e tina sama o kan se rabuni baba na yi orua
2: sa
0: wa hu mi ra sire me baby e dina koto a sire me na me nkofa no wade tebia fofro
1: amen
0: wade ani mu fofro
1: amen
0: wade ani wanyam fofro
1: amen
0: wade Yesu fofro
1: amen
0: sorry to me need for fry by
1: yes.
2: Amen
0: Minianom.
3: Jesus.
0: Oh, who saw real to me no edi for froye.
3: Amen.
0: And to who saw real to me yan sansania di ya. On yan kupo di be ya se.
2: Amen.
0: Edi be kasa se ma ho.
3: Amen.
0: Edi be hu ya mobo.
3: Amen.
0: Edi be bu ye bi.
3: Amen.
0: To wa se. Ona wa se. Ono ni on yan kupo yen atemwo. Ewo asase nyina so.
2: Amen.
0: O kai na pam.
2: Jesus.
0: O kai na pam o.
2: Amen.
0: So be who ni pamobo.
2: Amen.
0: O kato ho.
2: Jesus.
0: Said o kato Abraham se wase fwa be yankwa.
2: Hmm.
0: Na brebi shwa me you.
2: Oh.
0: Brother, sister, de radia kafa hune be o bebe.
3: Amen.
0: De wakafa hune be e bebe.
3: Amen.
0: O de suye nye jidye nene yenye.
3: Yes.
0: Misi jya wumpai bo mu.
2: Amen.
0: O jidye wura huo.
3: Jesus.
0: Wa e radia kasa mpe bia fa ho.
2: Amen.
0: Wa e radia yibo sense mbia ma wo.
3: Amen.
0: Wa onyame wobuta yebi di ma wo.
3: Amen.
0: Ah, Abraham him o
3: Jesus
0: ah so fo anyame afra wo e bia kwadrum pempen so bi sa ya den
2: easy
0: aya den o e wo cha fa kwadrum pempen so bi aya den papa so fo cha ho ncha enkokum oyire
2: dabi
0: enkokum ba
2: dabi
0: e fe enkopetu mi e yo bra wo fro
3: Jesus
0: apam awrade ne wo wono ni rev fit
2: down.
0: Ya wasi sasu wa duube jina no. Ewan wa duube jina. Hallelujah.
3: Amen.
0: Wasi nasa mwa wase. Ema awantu watu wasu wa apimno. Apamwa one Abraham. Apamwe. Enini ntamwa okai wa Isaac. Enya Isaac na yeme ama pia. Na wadisi wama Jacob. Aye ebusia wutie mini ye nesia no sana sedie ene wode ma Israel o my Ghana ewia sene asase so tefo no se da apam aye da apam se wu ena mede asase kena asase ebe ma wo
2: amen o
0: okato ho
3: sa
2: amen
0: ni red fina pa enti wodi ne bwase so o se se beye mo japade
3: yes.
0: Hallelujah
3: amen
0: ebre nipa o eh o se ebra nipa no ano edoso anase noso oye kakra bi ene ohohwo ewo ohohwo ewo ho no ana onenam free oman mu ekọ oman mu ofri ahinie bi mu ekọ ahinie efufro mu 14 ni se wa mo obi akwan se onhun won so empo bra no o musa Abraham ne ne yire Sarah to free Haran eye ne papa krom na ye Haran no ho e wo to free ni papa para nana wo o free ni papa ebusuam katia ne papa se free wo fie na o free ho no wo se na o mo ye kakra bi na ye Abraham na ye one ne re Sarah na Isaac kra mai wose no mo ye kakra bi na so Awurade ama ho kwai se ohun wo obi ho mo so Jacob asefo awu kwatena ba bi o enso wa ama kwai se obi ahun wo mo so brother sister make pese ye nyina twa symphony na fasi wadwim se wa nyame a wa fro no o ma kwan
2: amen
0: ema bai fo hom wo so
3: amen
0: ema boson fo hom wo so
3: amen
0: efie nkonya hom wo so
3: amen
0: ekwa mesi hom wo so
3: amen
0: obregwo hom wo so
3: amen
0: enyare wo hom wo so
3: amen
0: owo premature death en hom wo so
3: amen
0: eni ngwase ani adaja na en hom wo so
3: amen
0: awarija yesu jade en hom wo so
3: amen
0: woni ye en super en hom wo so
3: amen
0: ase bravo sha wa yabusua kakra bi asa masa oman ni wa moko ana omudi atutuna na yankofo okromo edrumre bi na wo hini mua ameleko sa hwan osa wo hini no na o se eh na adenti kura na won kantra msa wo yiri ni Isaac insuni Rebecca dia ko se eh oba wo su nuaba adenti na anka every sa na omudi atutuna wa mo bia asa wa muso Isaac akwotna ba bi ekwa mu wo na eni panyina juja ne no o se ai ketna haya na meye wiye edrumre bi nipa ewokman mu se ko na wo hokura e tese yesro wo hunsra do so dodo na kanya enke maso mu betimi abona ko no nanso no mo sre no abusua me pesa na dwi wo ti ase se ewrade o mo obi hom wo so
2: amen
0: o ma kwan se bibi nsa wo so
2: emiro
0: ene na wo hu ni se obeja me kwan shi me se anadwi yampa ya ya boy. My story will change.
2: Amen.
0: That story will change.
2: Amen.
0: Your story will change.
2: Amen.
0: You see, if your story no will change.
2: Amen.
0: Abraham's story no will change.
2: Amen.
0: Bibia ade asa wo so winim no no.
2: Jesus. Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Enti Awurade se ma bibi hom wo so. Enti dia hom wo so no. Enkwopem se no na bebo no. Na assist.
2: Amen.
0: Amen. Pa.
4: Amen.
0: Yes. Na ba fumi. Na sorry mu. Na yam fam fro.
4: Amen.
2: Amen. Amen.